ključe ostalo iz onih vrata. Sutra me čeka, ali kao da ga nema. Smisao života ukinut je voljom drugih.

0: Radio studentu od Kojota, fercerali majstore. Radio studentu od Kojota, želimo reći samo jedno, a to je triput. Zdravo, zdravo!
1: Ja sam velika Ture, imam 3,5 godine. Služim je rad, gdje je student, na 100,5.

sreća prati. Ima jato golubova, rakiju lozu ljušti, okopava lijehe luka, ne priča stare priče.

familija, tradicija, tu sam gdje su moja groblja, vjera himna, domovina i mlado meso bijelog groblja. New Bosniše Cultural Revolution Tačka ba. Rinaka sam ja, jako malena, ali iza rata posta golema. Izginuše jedni, popušiše drugi, sad ja malo jebe majku, sad ja malo prvi. New Bosniše Cultural Revolution Tačka ba. Svoje moje pleme parlamentarno, jebo ovce, jebo njive, vi ste moje stado. Imam i tatu, felge gumice, vodam kjera, nije lesi, guzim pičkice. Ha nju, ha bosniše, ha kultural, ha revolution.

Oh, mother, help me, I'm looking for.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Student

enjoy the sun.

Inhale ambition. Inhale.

0: Pozdravljam studentski radio i njegovu djelatnost. Ja sam reper iz grupe Pip Chips and Video Clips.
1: Ove, da, ja vas isto sve pozdravljam. Kralja.
2: Izvolite.

ti početa. Nemam u planu velike stvari, ni čelični stvari.

0: Ja čim sletim na zemlju sa svojim svemirskim brodom naranđaste boje, slušam Radio Student na 100,5 MHz. Ne sad, ko je?
1: Postaj!
0: A ne mogu sad, snimam džingl, dođi kasnije, a ne, vjerojatno, svaki put.
2: www.radiostudent.fpzg.hr ili primit radio u ruke i naštovat ga na 100,5, jel jasno?
3: Top cook.

Bizu bres nama meres, a puta puta radna te inoda, a čine da čud mrede pjomen. Ulice mor si del zodome, a copa jarkod, i zlate

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!
2: It was the dirty end of winter. Along the loom.

0: moraš ga slušat.
1: Moraš ga slušat. Ma moraš ga slušat. Moraš ga slušat. Cool, cool, cool, cool, juza me drma, fest pravo, zašto radio stoje prije nisam znao, hvala Bogu što sad znam, slušam ga i tako ću, svaki dan.
2: Baš je dobro, kad je sada tu, za najbolji program, zahvaljujem mu, i znam da, nemoj se zakriviti, uz tako dobri stvari, puštem se živiti.
1: Moraš ga slušat.
3: Kažem ti zato.
1: Moraš ga slušat.
4: Yeah, sve što trebaš on će ti dati.
1: Moraš ga slušat.
5: Sviđa nove stvari, najbolje, moraš program voljeti jer ne može bolje, zato sjedni i upal do stancu, smjesti zela livadu u zorancu.
6: Tak mjesti piće, dobro slušaj, provjerene informacije, redovito kušaj, stvarno ne znam što više da ti kažem, upali studenti, čućeš da ne lažem.
1: Ma moraš ga slušat.
7: Evo to dobro.
8: Daš ti umireš tamo.